8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušalci sa talasa Radio Cetinja. I danas druženje počinjemo jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijedi prvo izdanje emisije Art Info u 9:30. Cetinje Info u terminima 11, 13, 14.30, 17, 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12:15 na našim talasima. Meteorolozi danas kažu sunčano i veoma toplo, temperature do 39 stepeni, u našem gradu je već 20 stepeni Celzijusa, zato izbjegavajte asfalt, a posvetite se frekvenciji 94,5. Sa vama ovog utorka u muzičko-tonskoj realizaciji Mladen, pred mikrofonom Aleksandra i Marina.

0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Dok, Osijer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na većini puteva u Crnoj Gori se obraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informacije aktivnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuju kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 20 stepeni Celzijusa. We'll be right back.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Prva poznata kost dinosaurusa pronađena na Antarktiku identifikovana je tek 40 godina nakon što je bila odložena u fioci. Fosil je iskopan 1985. godine na ostrvu James Ross, ali tada nije bio prepoznat i smješten je u geološku kolekciju u Cambridgeu, gdje je decenijama ostao neistražen. Nedavnom analizom utvrđeno je da se radi o repnom pršljenu dinosaurusa iz grupe Titanosaurusa biljojeda, dugovratih dinosaurusa koji su među najvećim kopnenim životinjama koje su ikada postojale. Stručnjaci navode da je fosil vjerovatno pripadao manjoj jedinki, dužine oko 7 metara ili mladunčetu, dok su najveći titanosaurusi dostizali dužinu veću i od 35 metara. Istraživači ocjenjuju da je otkriće značajno za razumijevanje života dinosaurusa na Antarktiku prije oko 82 miliona godina, kada je kontinent bio znatno topliji

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informacije aktivnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuju kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Viši sud u Bijelom polju ukinuo je oslobađajuću presudu optuženima za upad u depo Višeg suda u septembru 2023. godine i predmet poznat kao tunel vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije. Optuženi su prethodno bili oslobođeni zbog nedostatka dokaza za krivična djela kriminalnog udruživanja i teške krađe. Iz Višeg suda navode da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da prvostepeni sud nije sveobuhvatno ocijenio izvedene dokaze i odbrane okrivljenih. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor kompanije Brief Construction Milan Marić potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Riječ je o projektu vrijednom oko 237,5 miliona eura sa PDV-om, koji bi trebalo da bude okončan za 4 godine. Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima, kazali su iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu. Poručuju da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. Glavni inspektor Zlatko Popović upozorava da je inspekcija suočena sa nedostatkom kadra, pa je za 5 primorskih opština zadužen samo jedan inspektor. Zaposleni koji smatraju da im je zdravlje na radu ugroženo, pozvani su da to prijave nadležnoj inspekciji. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji zdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjerene, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 32 stepena. Poštovani slušaoci, 14 je časova i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će u srijedu od 9 do 15 sati biti gnjevi do, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u prijepodnevnim satima pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz promjenjivu oblačnost, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Servisne informacije.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: emisija vijesti i zabave.
1: Prva poznata kost dinosaurusa pronađena na Antarktiku identifikovana je tek 40 godina nakon što je bila odložena u fioci. Fosil je iskopan 1985. godine na ostrvu James Ross, ali tada nije bio prepoznat i smješten je u geološku kolekciju u Cambridgeu, gdje je decenijama ostao neistražen. Nedavnom analizom utvrđeno je da se radi o repnom pršljenu dinosaurusa iz grupe Titanosaurusa biljojeda, dugovratih dinosaurusa koji su među najvećim kopnenim životinjama koje su ikada postojale. Stručnjaci navode da je fosil vjerovatno pripadao manjoj jedinki, dužine oko 7 metara ili mladunčetu, dok su najveći titanosaurusi dostizali dužinu veću i od 35 metara. Istraživači ocjenjuju da je otkriće značajno za razumijevanje života dinosaurusa na Antarktiku prije oko 82 miliona godina, kada je kontinent bio znatno topliji i prekriven šumama. Fosil je ponovo otkriven tokom pregleda muzejske kolekcije, kada su naučnici shvatili njegov značaj i potvrdili da je riječ o prvom dinosaurusu pronađenom na tom kontinentu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od portala CDM koji je prenio sljedeće. Evropska sadašnjost Crne Gore je velika čast i zvanično iz Brisela Crna Gora je dio narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije od 2028. do 2034. godine, napisao je na mreži X premijer Milojko Spajić. Kako istakao, naša zemlja je jedina država kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom, što je potvrda da EU vidi kao svoju narednu članicu. Prema projekciji Evropske komisije, Crna Gora će moći da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije po istoj strukturi koja važi za države članice. Ovo znači više investicija, snažniju podršku ekonomiji, infrastrukturi, poljoprivredi, socijalnim politikama, lokalnim zajednicama i prije svega bolji kvalitet života naših građana. Hvala Evropskoj komisiji na povjerenju, partnerstvu i podršci ka skoro izvjesnom članstvu Crne Gore u EU, poručio je Spajić. Opširni o ovome čitajte na portalu CDM. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio odluku Evropske komisije o usvajanju financijskog paketa za Crnu Goru, ocjenjujući da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji, saopšteno iz njegovog kabineta, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni, finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručio je Milatović. Opširnije o ovome čitajte na javnom servisu. Vijesti su prenijele sljedeće. Crnoj Gori su neophodni mehanizmi koji će doprinijeti poboljšanju položaja i zaštite standarda penzionera, smatraju članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, dok su predstavnici penzionerskih udruženja tražili da se preispita odluka o odbijanju vanrednog povećanja penzija. Predsjednik odbora i poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da se treba fokusirati na to kako da se poboljša standard penzionera, ali da se to ne može postići ukoliko se samo govori o tome kako je bilo prije 10 godina. Na saslušanje su bili pozvani ministri ekonomskog razvoja, financije i socijalnog staranja, brige o porodici, demografije, Nik Đeljošaj, Novica Vuković i Damir Gutić, ali se oni nisu odazvali pozivu. I za kraj pregleda osvrćemo se na pisanje dana. U javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori rade 3 dječja psihijatra i isto toliko dječjih hirurga. Kada se radi o drugim specijalnostima, najmanje imunologa, neuropsihijatara, hirurga plastične i rekonstruktivne hirurgije, doktora nuklearne medicine. Crna Gora nema ni jednog ljekara, specijalistu školske medicine i to su podaci iz registra zaposlenih u državnim i zdravstvenim ustanovama u 2025. godini u koji je dan imao uvid. Registar vodi Institut za javno zdravlje Crne Gore, a u javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori u 2025. godini radilo je 36 stomatologa. Od navedenog broja 25 ili 69,44% su specijalisti, a 2, to jest 5,56% opšti stomatolozi. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala, poštovani slušalci, ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, slušajte muziku, a mi se ponovo čujemo u 19 sa gradskim aktuelnostima.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi, oglasi. If you want it like that, you show me. Bring it back like you owe me. If you want it like that, you show me.